0: Cafeína com Sérgio Velés. Cafeína com Sérgio Velés.
1: Hey! E agora? As músicas que só tocam na tua rádio.
2: A americana firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.